Nhìn bằng mà được. Bằng mình muốn trở về đây đến nơi để yêu sao ai cũng không được phát bồi đây, phát đó người ta có thể cái này đi.